rero Yobu Yobu numuntu Yesu Kristo yamwikumbiye ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Yobu haragezeho aho Satani cyangwa se umugwanizi ashobora kuza agerageza Yobu kugira ngo arabe ko Yobu ashobora kuba yova mu rwa rukundo rwa Yesu Kristo rero ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Imana

dukanye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom, ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira. Anita, mu izina rya Yesu Kristo, nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe.